0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Jest, vrijeme za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. U Banja Luci temperatura 22 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli je 19, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 21, u Trebinju 22, a u Mostaru i Neumu 24 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking najtopli 36 stepeni, u Tokiju je 34, u Njujorku 28, u Atini i Parizu 25, u Madridu, Rimu i Torontu 24, u Beču 21, u Sidneju 18, u Moskvi i Londonu 17, a u Štokholmu 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni. Vrijeme sutra, četvrtak, 16. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 24 do 30, u Hercegovini do 35 stepeni. Petak, 17. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. I tu je vremenska prognoza za subotu, prvi dan vikenda, 18. jul. Biće sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana ponegdje su mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura od 18 do 24, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 27 do 34, u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halloumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama, napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Predsjednik vlade Albanije Edi Rama izjavio je da je Srbija najodgovornija za situaciju u vezi sa dijalogom sa samoproglašenim Kosovom jer nije spremna da prihvati stvarnost, da ne postoji više nešto što se zove Kosovo i Metohija, već samo Republika Kosovo. Na konstataciju da 5 zemalja Evropske unije ne priznaje nezavisnost takozvanog Kosova, albanski premijer je odgovorio da je 5 od 27 ipak mali broj i pokazuje da je ogromna većina priznala realnost. Danas Albanci više nisu manjina u Srbiji, Srbi su manjina na Kosovu, naglasio je Rama. Izraelske snage izvršile su jutros na jugu Libana velike operacije rušenja, uništavajući nekoliko kuća i drugih objekata eksplozivom. Troje Palestinaca povrijeđeno je u napadu za koji palestinski mediji navode da su izveli izraelski doseljenici u oblasti južnih Hebronskih brda na jugu zapadne obale. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zatražio je tokom telefonskog razgovora od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da Izrael počne sa povlačenjem svojih snaga iz Sirije i pozvao ga da isto učini i u Libanu. Ovo su saopštili američki izraelski zvaničnici za Axios. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji naveo je da je američka vojska napala ekološku stanicu kod grada Hadži Abad na sjeveru provincije Hormuz, pri čemu su poginule 3 osobe. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio je da će Sjedinjene Države napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. Korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na američke napade na ciljeve u Iranu. Ruski predsjednik Vladimir Putin radi na zaustavljanju prijetnji koje Ukrajina predstavlja za slobodnu plovidbu u Azovskom i Crnom moru, poručio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ukrajina će dobiti prva 4 od ukupno 16 francuskih aviona Rafale odmah nakon završetka obuke pilota, potvrdio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, doputovala je u Kijev, navela je da će tokom posjete najaviti mjere koje bi trebalo da omoguće zajedničku proizvodnju veće količine vojne opreme u kraćem roku. Danas se u Kijevu održava summit Jugoistočna Europa Ukrajina. Ruske snage nastavile su napade na ukrajinske luke koje rukuju teretom za vojsku, pogodivši 4 plovila. Ruska protivvazdušna odbrana je neutralisala veliki broj bespilotnih letjelica iznad većeg broja oblasti, uključujući i Moskovsku. Pored toga, dronovi su obarani iznad Krima, Crnog i Azovskog mora. Ukrajinski dronovi su tokom noći pogodili 20 ruskih brodova u Crnom moru, uključujući 17 tankera za naftu, saopštila je vojska Ukrajine, ali nema potvrde iz ruskih izvora. Razvoj vakcine protiv novog soja Ebola virusa je započet odmah nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 17. maja proglasila epidemiju ovog virusa u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. Sada, samo 8 nedjelja kasnije, odobren je početak kliničkih ispitivanja nove vakcine protiv soja Bundibugio, koji su razvili naučnici sa Univerziteta u Oxfordu. Aktivna šumska požara u oblasti Fontainebleau u blizini Pariza uništila su ukupno 2050 hektara šume, saopštili su vatrogasci. Dvije osobe priznale su učešće u podmetanju vatre i njima je određen pritvor.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u finale svjetskog prvenstva, a do borbe za titulu stigla je sa samo jednim primljenim golom na turniru. Najveće zasluge za takav učinak pripadaju odbrani koju predvode Emerick Laporte i Pau Cubarsi uz značajan doprinos Pedra Pora i Marka Kukurelje, ali i ostatka tima. Španija se pridružila izuzetno malom krugu reprezentacija koje su do finala svjetskog šampionata stigle sa samo jednim primljenim golom. Prva je to uspjela Holandija 1974. godine predvođena Johanom Cruyffom. Isti podvig ponovila je Argentina na mundijalu u Italiji 1990. godine, jedina reprezentacija koja je uspjela da osvoji svjetsku titulu poslije takvog defanzivnog učinka bila je Italija 2006. godine. Španija ima priliku da postane tek druga selekcija u istoriji koja je osvojila mundijal nakon što je do finala stigla sa samo jednim primljenim golom. Španski stručnjak Xavi Pascual, novi je trener košarkaša Dubaija, a sa čelnicima kluba potpisao je trogodišnji ugovor, saopštio je učesnik Evrolige. Pascual je na klupi naslijedio Aleksandra Sekulića, koji je sa Dubajem osvojio ABA ligu. Sekulić je inače novi trener Barcelone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 67. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 25, u Zenici 26, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 27, u Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.
3: Big Radio.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava u Americi, Kanadi i Meksiku večeras se igra drugi polufinalni meč u kojem se od 21 čas u Atlanti sastaju Argentina i Engleska. Engleska je do polufinala stigla pobjedom nad Norveškom poslije produžetaka i to rezultatom 2-1, a Argentina također nakon dodatnih 30 minuta savladala Švajcarsku sa 3-1. Fudbalska reprezentacija Argentine nastupit će večeras u tamno plavoj gostujućoj garnituri, a Englezi će na stadionu u Atlanti igrati u svojoj prepoznatljivoj bijeloj opremi. I sad pitate se vjerovatno zbog čega. Argentinci večeras drugi put tokom ovog šampionata oblače rezervne dresove, prvi put učinili to u grupnoj fazi kad su savladali Jordan rezultatom 3-1. Kažu, odluka može biti donesena zbog pravila usklađenosti boja dresova, a argentinski mediji navode da iza svega stoji i malo sujevjerja. Naime, tamno plavi dres povezuje se sa dvije velike pobjede nad Engleskom na svjetskim prvenstvima. Argentina je u toj garnituri 1986. slavila sa 2-1 u četvrtfinalu u meču koji je tad obilježio legendarni gol Diega Maradone, rukom poznat kao Božja ruka. A 12 godina kasnije na mundijalu u Francuskoj ga učesnici su ovim tamnoplavim dresovima eliminisali Englesku poslije boljeg izvođenja penala u osmini finala. Pa vjerovatno očekuju da će im dresovi donijeti sreću. Na svjetskom prvenstvu 2002. situacija bila obrnuta. Engleska igrala u crvenim dresovima, slavila 1-0, Argentina imala one svoje standardne plavo-bijele, a ne tamno-plave. Inače, prema pravilima FIFA prednost se daje prvim garniturama obe reprezentacije, ali ako postoji mogućnost preklapanja boja, određuje se kombinacija koja obezbjeđuje što bolji vizuelni kontrast, posebno zato što se pažnje posvećuje i navijačima sa poremećajem raspoznavanja boja. Pa vidjet ćemo hoće li ovo sujevjerje večeras pomoći Argentini.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. U Sarajevu je počela hitna sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na čijem su dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Oba zakonska akta su uslov za nastavak puta Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Izraelske snage izvršile su jutros na jugu Libana velike operacije rušenja, uništavajući nekoliko kuća i drugih objekata eksplozivom. Troje Palestinaca je povrijeđeno u napadu za koji palestinski mediji navode da su izveli izraelski doseljenici u oblasti južnih Hebronskih brda na jugu zapadne obale. 7 pripadnika kopnenih snaga iranske vojske poginulo je u američkom napadu na vojni objekat u Bampuru, ovo je saopštila iranska vojska. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump upozorio je da će Sjedinjene Države napasti mostove i elektrane u Iranu sljedeće nedjelje ukoliko se Teheran ne vrati za pregovarački sto. A korpus Islamske revolucionarne garde i iranska vojska saopštili su da su izveli više napada na američke vojne objekte u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu, navodeći da je riječ o odgovoru na američke napade na ciljeve u Iranu. Komanda Oružanih snaga Ukrajine prikriva velike gubitke 101. odvojene brigade teritorijalne odbrane u Sumskoj oblasti tako što poginule vojnike vodi kao dezertere. Ukrajina će dobiti prva 4 od ukupno 16 francuskih aviona Rafale odmah nakon završetka obuke pilota, ovo je potvrdio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen nalazi se u Kijevu, a navela je da će tokom posjete najaviti mjere koje bi trebalo da omoguće zajedničku proizvodnju veće količine vojne opreme u kraćem roku. Ruske snage nastavile su napade na ukrajinske luke koje rukuju teretom za vojsku, pogodivši 4 plovila. Ruska protivvazdušna odbrana je neutralisala veliki broj bespilotnih letjelica iznad većeg broja oblasti, uključujući i Moskovsku. Pored toga, dronovi su uništeni iznad Krima, Crnog i Azovskog mora. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je republikanske senatore da što prije potvrde to da Blanša za funkciju državnog tužioca Sjedinjenih Država. Trump je ocijenio da Blanš obavlja fenomenalan posao na čelu Ministarstva pravde i naveo da je pod njegovim rukovodstvom broj ubistava u Sjedinjenim Državama pao na najniži nivo od 1900. godine, uz, kako tvrdi, najveći jednogodišnji pad u zabilježenoj istoriji. Roskosmos i NASA dogovorili su produženje rada Međunarodne svemirske stanice do 2030. godine, ovo je saopštio generalni direktor Roskosmosa Dmitrij Bakanov.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
1: Ovdje su i neke lude cifre vezane za reprezentaciju Španije. Fudbaleri Španije prvi su finalisti svjetskog prvenstva. Pored plasmana u borbu za trofej došli su i do rekordnih statističkih dostignuća. Crvena furija u polufinalu, podsjetit ću još jednom, pobjedila je Francusku 2-0, zakazala duel sa pobjednikom meča Argentina-Engleska. Ovom pobjedom Španija izjednačila rekord Italije za najduži niz bez poraza u istoriji reprezentativnog fudbala, čak 37 utakmica bez neuspjeha. 5 europskih fudbalera sa najviše nastupa na svjetskim prvenstvima i europskim prvenstvima, a da nikada nisu izgubili meč, igraju za Španiju. Aymeric Laporte 22, zatim Mikel Oyarzabal 20, Fabian Ruiz 16, Mikel Merino 14 i Lamin Jamal također 14. Treba pomenuti i to da Lamin Jamal nikada nije izgubio utakmicu u dresu Španije. Također počeo je 12 utakmica na mundijalima i evropskim prvenstvima i svaki put izašao kao pobjednik. Najbolji je učinak od 100% među svim evropskim igračima koji su startovali na oba takmičenja. Španija je postala prva reprezentacija u istoriji svjetskog prvenstva koja je na jednom izdanju turnira sačuvala mrežu netaknutom u čak 6 utakmica. Španija ne samo da osvaja pobjede, Furija obara rekorde i piše jednu od najimpresivnijih stranica u istoriji reprezentativnog fudbala i pravi pravu uvertiru pred borbu za titulu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Tuzli 30, u Doboju 31, u Bijeljini, Prijedoru, Trebinju i Zenici 32, u Neumu 33, u Mostaru 35 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 29 do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: danas u novom pregledu vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH u prvom čitanju. Apelacioni sud u Novom Sadu je ponovo odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalim optuženima u slučaju Nastrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Prilikom pada Nastrešnice, da podsjetimo, željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine nastradalo je 16 osoba, a jedna je teško povrijeđena. Dva komandanta Hamasovih specijalnih snaga Nugba ubijena su u izraelskom napadu izvedenom sinoć na sjeveru pojasa Gaze, ovo je saopštila izraelska vojska. Američka vojska započela je danas novi talas udara na ciljeve u Iranu, ovo je saopštila centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država. Iranska državna novinska agencija IRNA objavila je da su u američkim udarima pogođene tri lokacije u južnom lučkom gradu Busheru, gdje se nalazi jedina iranska civilna nuklearna elektrana. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otputovaće u subotu u Sjedinjene Američke Države, saopštio je neimenovani visoki izraelski zvaničnik za Reuters. Ukrajina i Evropska unija postigle su sporazum o saradnji u oblasti odbrambene industrije pod nazivom Dogovor o dronovima. Ovo je saopštila predsjednica Evropske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen. Ministar odbrane Ukrajine Mihajlo Fedorov objavio je na svom X nalogu da su potpisani sporazumi sa Evropskim komesarom za odbranu i svemir Andriusom Kubiliusom o pristupu odbrambenim programima Evropske unije i finansiranju u iznosu od 300 miliona evra. Kremlj je odbacio optužbe baltičkih zemalja da Moskva planira napade na infrastrukturu, opisujući ih kao izgovor za militarizaciju usmjerenu protiv Rusije. Načelnik Sumske oblasti naveo je da su u ruskom napadu ubijene najmanje 3, a ranjeno 7 osoba. Ruske snage napale su lučku infrastrukturu u Odeskoj i Nikolajevskoj oblasti na jugu Ukrajine. Njemačka industrija izgubila je 177.000 radnih mjesta za samo godinu dana do decembra 2025. godine, što pokazuje sve veći pritisak na tradicionalno najvažnije sektore njemačke privrede koji zapošljavaju oko 6,5 miliona ljudi. Ovo je saopštila Savezna agencija za rad sa sjedištem u Nimbergu. Najveći pad zabilježen je u automobilskoj industriji i kod njenih dobavljača, gdje je ugašeno 52.000 radnih mjesta, tako prenosi Wirtschaftswoche. Dodatnih 24.000 poslova izgubljeno je u sektoru prerade metala, dok je mašinogradnja smanjila broj zaposlenih za 28.000.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Čekali smo i dočekali nešto što se može nazvati više od igre. Fudbalske reprezentacije Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svjetskog prvenstva. Biće to novi duel starih rivala poslije 20 godina pauze, a ulog je plasman u veliko finale i borba za titulu prvaka svijeta. Duel počinje od 21 čas. Riječ je o rivalstvu koje je preraslo fudbal, jedno od najvećih u istoriji međunarodnog fudbala. Pobjednika u finalu čeka Španija, koja je slavila protiv Francuske 2-0. Argentina je u polufinale ulazi sa savršenim učinkom na turniru i nizom od 12 uzastopnih pobjeda na svjetskim prvenstvima, koje traje još od uvodnog poraza u Kataru 2022. godine. Poslije osvojenog prvog mjesta u grupi L, Englezi su savladali Kongo, potom su u osmini finala pobijedili Meksiko sa 3-2. Pravu borbu vodili su u četvrtfinalu protiv Norveške u Majamiju, koji su pobijedili u produžetku sa 2-1. Ovo će biti šesti duel dvije reprezentacije na svjetskim prvenstvima, a Engleska vodi sa 3-2 u pobjedama. Ipak, istorija je puna kontroverzi i drame. Pamti se četvrtfinale 1966. godine i pobjeda Engleske na putu ka tituli, ali i čuveni meč iz 1986. koji je obilježio Diego Armando Maradona golovima Božja ruka i gol vijeka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 66. Temperatura u Banja Luci je 33 stepena, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 29, u Sarajevu i Tuzli 31, u Doboju, Prijedoru 32, u Bijeljini, Neumu i Trebinju 33, a u Mostaru 37 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana ponegdje su mogući pljuskovi. Vrijeme sutra, četvrtak, 16. jul, bit će umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 24 do 30, u Hercegovini oko 35 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, tari da!
3: Big Radio.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 15. julski dan sunčan, a onda polako na oblačenje koje može da donese i pljuskove. Jedino u Doboju sa indeksom 29 vazduh je dobro kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 66 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 31 u Sarajevu, Tuzli i Zenici, 32 stepena izmjereno u Doboju i Pridoru, na 33. podijoku osim Banja Luke su Bijeljina, Neum i Trebinje, a Mostar je najtopliji sa sitnih 37. Sutra četvrtak, 16. juli, umjereno do pretežno oblačan, nestabilan, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 24 pa do 35 stepeni. Petak opet donosi sunce i jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 28 pa do 37 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, počinje suncem, a onda tokom dana donosi na oblačenje i moguće pljuskove. Temperature u subotu ujutru od 18 do 27, a tokom dana od 27 pa do 34 u Hercegovini i 37 stepeni.
0: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm. Reci da!

0: vam je čorba na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Minuta je do 15 časova. Poslušajte zadnji pregled Big Vijesti za 15. juli. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudu BiH, kojim je predviđeno formiranje apelacionog odjeljenja suda BiH kao i drugostepenog organa. Bosna i Hercegovina zvanično je obavijestila Hrvatsku da namjerava učestvovati u postupku procjene utjecaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dugoročnog skladišta radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska Gora, saopštilo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara. Dva komandanta Hamasovih specijalnih snaga Nugba ubijena su u izraelskom napadu izvedenom na sjever pojasa Gaze, saopštila izraelska vojska. Američka vojska započela je danas novi talas udara na ciljeve u Iranu, saopštila je centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država. A iranska državna novinska agencija objavila je da su u američkim udarima pogođene tri lokacije u južnom lučkom gradu Busheru, gdje se nalazi jedina iranska civilna nuklearna elektrana. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu otputovat će u subotu u Sjedinjene Države, rekao je neimenovani visoki zvaničnik Izraela. Ukrajina i Europska unija postigle su sporazum o saradnji u oblasti odbrambene industrije pod nazivom Dogovor o dronovima, saopštila je predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ocijenio je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman da uskoro postigne sporazum o okončanju sukoba u Ukrajini. Načelnik Sumske oblasti naveo je da su u ruskom napadu ubijene najmanje 3, a ranjeno je 7 osoba. Ruske snage napale su i lučku infrastrukturu u Odeskoj i Nikolajevskoj oblasti na jugu Ukrajine.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Na svjetskom prvenstvu u fudbalu, koje se održava u Americi, Kanadi i Meksiku, večera se igra drugi polufinalni meč u kojem se od 21 čas u Atlanti sastaju Argentina i Engleska. Iako još nema zvanične potvrde, fudbalski reprezentativac BiH Tarik Muharemović će karijeru nastaviti u elitnom rangu engleskog fudbala i to u dresu Leedsa. Prema izvještajima iz Engleske, Muharemović bi u Leedsu trebao zarađivati oko 75.000 funti sedmično, što vam je približno 3,9 miliona funti bruto godišnje. Muharemović će tako postati jedan od najskupljih BH fudbalera u istoriji i jedan od najbolje plaćenih reprezentativaca zemlje. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Doboju sa indeksom 29 vazduh je dobrog kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 53 do 66 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 31 stepen je u Sarajevu, Tuzli i Zenici, 32 u Doboju i Prijedoru, 33 osim u Banja Luci izmjereno u Bijeljini, Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 37. Sutra četvrtak, 16. juli, umjereno do pretežno oblačan i nestabilan sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature u intervalu od 17 do 27, a dnevne od 24 pa do 30 u Hercegovini i 35 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?